0: Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
1: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
3: Vaken med P3 och P4. Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas stackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men stackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med stackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader i resten av landet. Lite lägre i fjällen.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, det har man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michelle, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i baken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist. Bruno Mars har ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med

Du vaknar med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4 och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså. Ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för att den markerar ett ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter, Stay On Me.

0: många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig. Mm. Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej, nej. Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En vubbad. Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ, eller något sånt där.

0: torsdag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72 50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna

0: talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
2: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
3: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
1: Reporter Karina Sigura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
4: Och då tackar vi Ekot. Jag känner mig klokare redan nu. God morgon på dig om du nyss slagit på. Knut Bonde heter jag. Och du lyssnar på P4 Malmöhus den här härliga torsdag. Vi tar oss igenom.

0: Och hjälp trafikredaktionen. Nina Börstad, vi hoppas på en lugn morgon, va?
1: Ja, det gör vi verkligen, och än så länge så är det väldigt lugnt och stilla, så vi får bara hoppas att det fortsätter så.
0: Det ska vi göra, och så ringer vi då till Nina om det händer grejer där ute, om det ramlar något på vägen eller en lastbil har stannat eller en bil har kört åt fel håll. 020 999 444. Kom ihåg det numret så du alltid har det tillgängligt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Samspråkas med superlim och silvertejp.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. Klockan är nu 6:09 denna morgon. Torsdag är det. En av mina favoritdagar. Lite fakta om mig. Vi hörde här i Ekot om att USAs militär genomfört nya attacker mot Iran under natten. Flera källor till amerikanska medier uppger detta. Iranska revolutionsgardet sägs också ha riktat in sig på en amerikansk bas som svar på de här attackerna, enligt statliga medier där revolutionsgardet uppger att det är efter den här morgonens aggression som de säger av USAs militär riktat in sig på den amerikanska luftbasen som var, citat, källan till attacken på en plats i utkanten av Bandar Abbas flygplats. Och från iransk håll preciseras inte var den här basen som man riktat in sig på ligger. USAs allierade Kuwait uppgav dock tidigare att landet svarat på robot- och drönaranfall. Vi följer ju såklart världsläget i Mellanöstern. Det gör det ju också då via våra sändningar i Ekot, inte minst, och också då såklart i den vanliga programverksamheten här på P4. I de lokala nyheterna har vi också koll på såklart här i Malmöhus. Emilio, vad har vi att bjuda på idag?
1: Idag har vi bland annat att bjuda på att bussförarna i Malmö, i alla fall några av dem som kör för företaget Nobina, de vägrar att köra på en specifik sträcka på Värnhemstorget. Och det gäller då alltså korsningen Östra Förstadsgatan Kungsgatan. Mm. Ja, det är en ganska trafikerad korsning får man säga det. Och anledningen är då att det kommer cyklister från ett håll, vilket gör att när bussen ska svänga så finns det en ganska stor risk för kollision, menar man då. Mm. Och helt enkelt att trafikfaran är alldeles för stor. Så att man har, det här skulle vara klart i måndags. Man skulle börja köra där på måndag. Det har varit stora ombyggnationer på Värnhemstorget. Men då menar man från fackets håll, i alla fall på företaget Nobina, som är ett av företagen som kör på sträckan, att det är för trafikosäkert både för cyklister och för bussförare. Det kan man höra mer om i nyheterna här om 19 minuter. Eller som alltid, Knut Bonde, i vår app.
0: Sveriges Radio. Vi ska in till trafiken.
2: Och där har vi två störningar just nu. Vi börjar på E6an Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Fredriksberg nummer 14. Riktning norrut mot Landskrona och Helsingborg. Här ska ligga ett påkört rådjur mitt på vägen. Så Yttre Ringvägen i Malmö alltså vid trafikplats Fredriksberg nummer 14. Norrgående riktning, påkört rådjur på vägen. Och man fortsätter sen på E6an norrut mot Landskrona. Så mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22. Här så

0: Och det är klockan är 17:15 denna torsdagsmorgon i P4 Malmöhus. Jag och Emilio är med dig hela morgonen och du, vi ska ta oss till de italienska Dolomiterna.
1: Det får man säga, det har hänt grejer.
0: Mm. Vi ska också då, det här berör en domstolsärende.
1: Ja, en, högsta domstolen till och med.
0: Högsta domstolen till och med i Italien.
1: The highest of powers. Ja.
0: En turist på ett femstjärnigt hotell som ville ha vatten på en restaurang.
1: Ja. Vad fick de för svar?
0: Det får du inte. Så här gick det till. Jag läser i Expressen. En turist från Rom bodde på ett hotell i italienska Dolomiterna. Betalade ganska bra för halvpensionen. Hon ville då vid ett tillfälle äta på hotellets restaurang och bad om kranvatten som hon då var villig att betala serviceavgift för. Men då kom servitören bara med en flaska mineralvatten för 7 euro. Mm. Och då blev kvinnan rasande. Och stämde hotellet med motivering att vatten är en universell mänsklig rättighet och man borde vara garanterad den mängd vatten som krävs för att, citat, tillgodose grundläggande behov, slutcitat, enligt rapporterar från CNN. Och BBC säger att kvinnan krävde 2700 euro motsvarande drygt 29 000 kronor för känslomässigt lidande och ekonomisk skada. Och menar också att hennes konsumenträttigheter blivit kränkta. Och det är en viktig del av teleservice att förse gäster med kranvatten som exempelvis ser till att badrummen har tvål. 6 år har passerat sedan detta hände. Det här var mellan 2019 till 2020. Högsta domstolen har kommit med fallet då. Bedömer att, precis som i lägre instanser innan, dömt till restaurangens fördel. Domstolen så flast att det inte är upp till varje enskilt ställe om man vill servera kranvatten eller inte.
1: Ja, det är ju roligt också. Man kan skratta åt det här eller så kan man ta det på fullaste allvar. Vi pratar ju mycket om grundvattennivåer och vattenbrist och så vidare och så vidare. Mänsklig rättighet hävdar ju då den här kvinnan. Och det får man väl säga att hon har rätt i. Hotellets advokat Silvio Bellardi tyckte jag hade ett härligt uttalande till BBC. Han står fast helt enkelt att företaget har som policy att enbart servera flaskvatten vid bordet. Och vi hävdade också i domstolen att om en person vill ha rinnande vatten, då kan man helt enkelt få det på hotellet, men bara inte i restaurangen.
0: Nej.
1: Det är härligt att det här liksom har gått upp i högsta domstolen. Det är någon typ av bevis på liksom,
0: jag tycker att det
1: demokrati.
0: Är, ja, demokrati och att rättssystemet funkar.
1: Ja, visst, visst, visst.
0: Att det spelar ingen roll. Alltså, som du säger, man kan ta ämnet mer allvarligt än vad det är, men det handlar ju ändå om saker som påverkar ens vardag och man känner sig oförrätt och liksom. Tänk också att man har betalat för det här hotellet redan och sen ska man få mineralvatten. Jag kan själv förstå henne om att så kranvatten trodde man ju man bara får gratis.
1: Jag kan verkligen förstå henne och vet varför, Knut. För att nu kommer det en liten inblick i mitt lilla liv.
0: Åh, vad spännande.
1: Ja. Jag var på en liten svensexa här förleden.
0: Ja.
1: Och var i våran grannstad Köpenhamn.
0: Mm.
1: Vi var och åt på en väldigt
0: dyr.
1: Fin, ja, en dyr och fin kinesisk restaurang i Köpenhamn, säger jag inte mer än så.
0: Mm.
1: Det var jättegott, vill jag säga, och vi åt allt möjligt. Sen kom notan då, och vi visste ungefär vad den här skulle kolla. Det var någon typ av avsmakningsmeny. Men vi blev lite överraskade, kan man säga, av en viss punkt i på kvittot, nämligen vattnet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Vet du vad vi betalade för vattnet?
0: Vad kan det vara? Jag säger 20 danska, vilket motsvarar ungefär 20 000 svenska kronor.
1: Ja, nästan rätt. 400 danska kronor.
0: Nej!
1: Jo.
0: Va? Vad hade ni gjort?
1: Vi hade fått kranvatten serverat på i såna här karaffer.
0: Ja.
1: Eller kranvatten. Det skulle väl säga så att deras version är att det var någon typ av filtrerat vatten, bla bla bla. Vi hade inte bett om det här, ska sägas, utan det stod på bordet när vi kom och sen så fyllde de på det utan att vi bad om det längs med kvällen. Och sen kom notan och 400 danska kronor var resultatet.
0: Vad gjorde ni då då?
1: Ja, det var de som inte accepterade det i sällskapet och krävde att få prata med personal och sådär.
0: Så en härlig svensk diskussion. Hälften bara, nej men vi måste ju vidare, vi måste ju vidare ändå.
1: Visst, de flesta av oss var liksom sådär, men ska vi inte bara gå vidare? Och sen det var några som stod på sig och till slut så satt en av våra deltagare på svensexan och diskuterade med restaurangchefen på den här fina kinesiska restaurangen.
0: I ett privat rum.
1: Nej, öppet inför allmän beskådan. Men rätt fick vi inte. De brukar ha rätten på sin sida, restaurangerna. Så jag kan verkligen känna med den här kvinnan på något sätt.
0: Men det är ju frågan, vet man om att man ska betala för den karaffen?
1: Nej, vi visste ju inte det.
0: Nej.
1: Men det, ja, oklart.
0: Antagligen stod det ju någonstans.
1: Ja, hon menar ju då restaurangen.

menar att det här är kutym i Köpenhamn, att man gör så här, att, eller att man betalar för vattnet. Och man kan ju också se det, om man ska bli lite djävulens advokat i det här fallet, så kan man också se det som att vi var 11 personer och 400 danska delat på 11.

0: lärdomen är väl att man ska veta ens rättigheter och inte, och hur det fungerar på restaurangerna här. Högsta domstolen i Italiens fall, i det italienska fallet, kom ju fram till att restaurangen hade rätt även så.
1: För, trots mänskligt lidande.
0: Trots mänskligt lidande även då svensexa restaurangen i Köpenhamn.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Kajsa Stina Åkerström med sin genombrottslåt Fråga stjärnorna från 1994, från hennes debutalbum också då, helt enkelt. Kajsa Stina, vi ska nu få en kortare nyhetsuppdatering från våra vänner på Ekot. Varsågoda.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militär.

0: få så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
1: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
0: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
2: Ska du rösta för första gången? Då är du inte ensam. Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon röstar för första gången. Mitt namn är Lolil och jag är en av de alla hundratusentals förstagångsväljarna. I P4 Malmöhus ska jag bevaka valet för oss unga. Så följ valet med oss. Lolil, P4 Malmöhus.

0: Klockan har slagit 6:30 och de får du från Emilio Garro.
1: Vi börjar med att polisen igår kväll utredde ett misstänkt grovt brott på en adress i centrala Malmö. Det var flera polispatruller på plats under kvällen, men polisen vill ännu inte kommentera vad det handlar om eller om någon gripits. Man bekräftar dock att det rör sig om ett misstänkt grovt brott. Bussförare vägrar köra i en korsning på Värnhemstorget i Malmö. Eftersom man menar att det blivit en trafikfara efter Malmö stads ombyggnationer.
2: Det är inte säkert för våra chaufförer och våra förare ska inte behöva genomlida en olycka i den här korsningen.
1: Carita Alenius är huvudskyddsombud på företaget Nobina. Ett av bussbolagen som kör på sträckan. Det handlar om korsningen Östra Förstadsgatan Kungsgatan. Där facket menar att trafikfaran helt enkelt blivit för stor för både cyklister och bussförare.
2: Det är en autobahn för cyklisterna. Och de anser att de har rätten på sin sida, för de har ingen lämna företräde, det finns ingen väjning för

0: det här fallet, så får vi såklart titta på, finns det något som behöver göras? Är det något som vi har missbedömt?
1: Emilio Garro och Assar Afzelius, P4 Malmöhus.
2: En ukrainsk kvinna som fått cancerbehandling och därefter palliativ vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö ville återvända till Ukraina för att få dö hemma. Och igår med hjälp av frivilligorganisationen Swedish Rescuers inleddes ambulanstransporten.
3: Ja, men det känns väldigt bra att göra den här. Alltså de här patienterna vi har träffat på, det är ju det största de vill, det är att komma hem till sin egen familj. Vilket jag har full förståelse för, det känns absolut i hjärtat.
2: Johan Hansson är ambulansförare som tillsammans med två kollegor på Swedish Rescues genomför transporten. Kvinnan befann sig på SUS inom ramen för ett EU-program där sjukhuset regelbundet tar emot cancerpatienter från Ukraina. Vanligtvis flyger patienterna hem efter behandling, men i det här fallet var kvinnan alltför sjuk. Det var då som Swedish Rescues kontaktades. Och att få komma hem är viktigt, menar överläkare Jenny Klintman på onkologen.
4: Ja, det här är ju inte på något sätt ett vanligt ärende för oss att skriva hem någon till Ukraina. Men när det inte finns liksom någon medicinsk behandling att erbjuda, så är det andra saker vi försöker stötta. Och min erfarenhet och vår erfarenhet tillsammans är ju att det är väldigt viktigt för en familj att kunna vara tillsammans. Och att familjen också kan själva ta farväl av den som ska gå bort.
2: David Richter, P4 Malmöhus.
5: Vi kommer få en solig dag i Skåne idag. Framförallt i inre och östra delarna. Det kommer dock komma upp lite stackmoln där. Temperatur 17-22 grader, varmast blir det i östra Skåne. Vinden kommer från nordväst med friska vindbyar. Härligt så, god morgon på dig om du nyss slagit på. Knut Bonde här på P4 Malmöhus ger dig Madonna, La Isla Bonita.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. Emilio, det har hänt grejer i Malmö här under natten.
1: Ja, precis. Under natten så larmades polisen till en bostad på Eriksfält i Malmö där en kvinna i 40-årsåldern blev hotad av en man med pistolliknande föremål. Mannen grep som blev misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Mannen hade tidigare blivit hotat en man i 18-årsåldern med pistolliknande föremål och tvingades lämnas ifrån sig sin mobiltelefon.
0: Mm, vi uppdaterar mer om detta när vi vet mer. Vi ska nu över till Radiosporten.
2: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
3: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
2: AIKs, eller Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby som besegrade Eskilstuna igår leder serien.

0: 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
1: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
2: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
1: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
0: 28 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.

0: Den härliga rösten Benson Boone, Mystical Magical Moonbeam Ice Cream. Han gillar att göra volter, Emilio.
1: Jaså?
0: Hade du koll på det?
1: Nej, det har jag verkligen inte koll
0: på. Varje gång man ser ett klipp på honom så gör han en volt.
1: Jaha.
0: Hoppa från piano och allt möjligt. En ja, kul...
1: Som du nästan.
0: Nej, det kan jag inte göra.
1: Så du brukar komma in här på redaktionen på morgonen.
0: Skuttar in.
1: Ja.
0: Nej, då hade saker gått sönder i mig.
1: Mm. Ditt hjärta bland annat.
0: Ja, och saker som går sönder i mig lite när jag tänker på motståndet i kvartsfinalen mot för 3 kronor ikväll.
1: Som du hörde. Fin radioövergång.
0: Ja, tack. Men vi håller ju på med detta ju.
1: 20... En så kallad P3-övergång.
0: Ja. Mm. Så är det ju.
1: För unga men, lyssnare.
0: För, precis, jobba in dem också. Mm. Ni är välkomna också, P3-lyssnarna. 20:08 ikväll så i appen Sveriges Radio P4 möter 3 kronor ett lag. Som är, inte bara för att de är svåra, men det är också ett land som jag har en beef med.
1: Mm.
0: Också en historia av att ha problem med.
1: Mm.
0: Men det handlar ju bara inte om landet i sig.
1: Nej.
0: Eller deras invånare.
1: Du var tydlig med.
0: Ja, utan vad de heter. Schweiz!
1: Snyggt, Knut.
0: Det är korrekt.
1: Jag vet att du, jag har jobbat med det ganska många år. Och jag vet ju att du alltid har haft problem med det här i det landet.
0: Ja,
1: men det här nailade du ju liksom klockrent.
0: Ja, för att det vi minns... Alltså,
1: har du gått uttalsskola?
0: Jag har gått uttalsskola, också då nötts ner av kollegor och folk som har hört av sig. Med all rätt också när jag uttalar fel. Och nu noterar jag hela tiden när jag också hör rapportering om det att folk säger Schweiz.
1: Schweiz, ja. Eller...
0: Vilket är fel
1: Schweiz.
0: Då? Schweiz.
1: Det kan man också säga. Eller Schweiz.
0: Hopplöst. För att ja. Schweiz. Ja.
1: Ja.
0: Men jag, för jag hör ju, tror jag väl inte hör skillnaden fortfarande. Men jag vet vad som är rätt.
1: Mm.
0: Schweiz.
1: Ja, det är ju inte så svårt. Alltså jag,
0: det är jättesvårt.
1: Här tänker jag att vi kan, det kanske är någon typ av så här, du vet man brukar prata om koriandergen.
0: Ja,
1: eller
0: just
1: att liksom en tvålgen. Att för vissa så smakar bara rent biologiskt koriander
0: tvål. Ja.
1: Jag tänker att det kanske är lite samma sak med Schweiz. Att det är, för vissa är det helt omöjligt att höra skillnad. Eller helt omöjligt att så här, lära sig hur man egentligen ska uttala det.
0: Ja.
1: Och för oss andra som inte har den genen tycker att det är ganska enkelt.
0: Ja, du får skryta hur mycket du vill.
1: Tack.
0: Jag tycker att det är fascinerande att jag inte hör.
1: Men hur kan du inte höra?
0: Nej, men det låter ju likadant.
1: Nej, det är först ett sh. Och sen är det v.
0: Men,
1: och sen är det ts.
0: Men om det är också uttal svej, det är ju liksom samma ljud.
1: Nej, det är olika liksom nyanser i någon typ av uttalstårta.
0: Nyanserad diskussion.
1: Ja.

Hold On av Wilson Phillips. Och här kommer Taylor Swift med sin Opalite.

0: God morgon på dig, du lyssnar på P4 Malmöhus. Denna arma fina torsdagsmorgon, Knut Bonde heter jag och är med dig, ditt sällskap i eten. Även då sällskap av Nina Börsta på trafiken. Det har varit lite grejer på vägen, men hur ser det ut där ute?
1: Jag har inte fått att de ska vara borta, så E6:an yttre ringvägen vid Fredriksberg, norrgående, påkört rådjur och en planka mellan Flädje och Borgeby.
0: Håll utkik för detta, trafikredaktionens nummer som alltid 020 999 444. Emilio Garro också med oss denna morgon. Lokala nyheter, vad bjuder vi på?
2: Vi pratar bussförare och bussförare som vägrar köra på en sträcka på Värnhemstorget i Malmö efter att Malmö stads ombyggnation gjort det trafikosäkert, menar i alla fall de själva.
0: Oro för kollisioner där, och vädret idag kommer ju bli ganska varmt som det har varit den senaste tiden. Temperatur 17-22 grader kommer vi nå upp mot. Framförallt kommer det vara varmast i östra Skåne. Klockan slår mot 7, därför ska vi gå över till våra vänner på Ekots nyhetsredaktion.
3: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
3: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
3: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon med som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror det var hon som satt några mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv.

0: vanlig...
1: Ja, hälsokost.
0: Ja, eller var, typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men jag var intressant. Mm. Jag ville ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg. Och det.
2: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärs. Tjena, tjena! Det är de i Hammarby. Mm. Det är
2: där, det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
2: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
2: Var det nian eller?
1: Ja, åttonde och nian tror jag.
0: Ja. Men jag trodde att de var samma. Det är därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, aha, när hon spyr på åttan och det andra är på nian.
2: Jag tror det. Men vi får ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
0: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Mm. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
2: Nej.
0: Jo, jag vet.
2: Gud vad smart.
0: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Nej. Det, kan jag...
2: det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
0: Jag tycker påskmust är godare.
2: Det är ju exakt samma sak.
0: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
2: Ja, det heter inte nattliv.
0: För det gick efter skolan, minns jag.
2: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
0: Okej.
2: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Så jag kanske inte ska liksom satsa allt.
0: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
2: Ja. Vaken snabbelas, Sveriges Radio.se är vår mejladress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töll.
5: Okej, okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
1: Nummer 10.
11: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
12: Mm.
11: Hon med blutsaften.
12: Ja.
11: Kan det heta ett lingo?

0: Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
1: Lingondricka.
0: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team. Alltså, vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
1: Nej.
0: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min...
1: Du började vibrera.
0: Jag började så här. Så,
1: och prata. Sån,
0: ja.
1: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
0: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe... Fast de är tvillingar och
1: så underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
0: Men det är ju inte för att jag har barn, utan för att jag har varit barn.
1: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
0: Nej, men det är min kille inte heller
1: jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
0: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
1: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
0: Ja.
1: Ja, okej, lingondricka och musik kaffe. I mina öron.
0: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
1: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret. Det är 020 99 55 00.

0: Du, man känner sig så jättesmart.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på Lingo utan på Nattliv. Hette det Nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säga att det är Nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Vi får ju tyvärr... Vi får in, alltså hade jag... Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person. Hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus.
1: Det var ju någon, det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl.
1: Ja, för oss också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad händer där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, min måsa skriver jag in här. En riktigt, riktigt
1: Sätt
0: god grej.
1: Min måsa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det där med Aqua också. Det, är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
1: Atlanten.
0: Ja, okay. hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja. Det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbeltråd.
1: Men har Aqua gjorde Barbie Girl?

0: väl hört. Nej, ja, men jag lovar nej, dig, det är jättekänt.
1: Röda veckan.
0: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
0: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
1: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
0: Sluta nu. Det där...
1: Ja, men det finns det ju.
0: Nej, det gör det.
1: Jo,
0: finns inte.
1: Det finns nej, det. Nej. Och då kan ju det vara.
0: Nej. Det finns det inte.
1: Ja, vi får diskutera detta. Det är

0: Man äter...
1: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter Saltvatten...
0: Heter den Saltvatten?
1: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande...
0: Nej, jag sa att det är Saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Men vad är det första vi hör då?
0: Är det inte det Aqua då?
1: Att det är Aqua?
0: Ja, och hon sjunger Atlanten.
1: För du var
0: salt.
1: Så tveksam om det var Aqua eller
0: ja,
1: inte.
0: Ja, jag är inte hundra på det.
1: Men kan någon verifiera det?
0: Det kan någon på
1: kan
0: sms.
1: Kan någon snälla göra det? vakensnabel@sverigesradio.se.
0: Men Atlanten blir ju salta i det hela.
1: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart! Ja.
0: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
1: Nej, men Olle Ljungström.
0: Jaha, är han med också?
1: Jo, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
0: Och sen är det Jonas Karlsson som säger jag spelat en gammal människa.
1: Ja.
0: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du när man dricker kaffe som man gjorde förr.
1: Kaffekask.
0: När man drack kaffe på en sån här...
1: På fat. Tallrik,
0: kaffe på fat, kan det vara en dryck?
1: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
0: Nej, just det,
1: kaffe Karlsson? Är inte det en drink?
0: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
1: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
0: Cappuccino.
1: Kaffe Karlsson.
0: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Som...
1: Ja, jag vet det.
0: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
1: Någon har någon gång sagt till mig, nu tar vi en kaffe Karlsson.
0: Men vad är
1: efter,
0: det då?
1: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag har någon sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
0: Älgäst.
1: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
0: Ja.
1: Nu tar vi en kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
0: Okej, men då är det så här att alltså, det, ni,

0: kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt har rätt.
1: Du sa ju kaffe Karlsson.
0: Nej, det var det jag menar. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
1: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
0: Absolut.
1: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
0: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
1: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
0: Off är då.
1: På en fritt alltså, det här känns bra.
0: Ska vi ta och säga vad vi tror?
1: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
0: Vi kör utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
1: Mm. På ettan tror vi lemonad.
0: På tvåan julmust.
1: På trean Cosmopolitan.
0: På fyran Cava Aperol.
1: På femman kaffe.
0: På sexan bubbelvatten.
1: På sjuan kaffe Karlsson.
0: På åttan Bloody Mary.
1: På nian öl.
0: På tian mimosa.
1: Okej, nu sprättar vi.
0: Ingen ljud. Nej. Okej. Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
1: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
0: Men, till nästa gång.
1: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
1: På tvåan trodde vi julmust.
0: Det är det.
1: På trean trodde vi Cosmopolitan.
0: Det är det.
1: På fyran Cava Aperol.
0: Det är det.
1: På femman trodde vi kaffe.
0: Det är det.
1: På sexan bubbelvatten.
0: Det är det.
1: På sjuan kaffe Karlsson.
0: Det är det.
1: På åttan trodde vi Bloody Mary.
0: Lingondricka.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
1: Varför säger vad hon skriver?
0: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
1: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
0: Alltså,
1: jag ger mig själv rätt.

Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i TV spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var inte, det var lingondryck, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabbt idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, och nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men världshälsoorganisationen